0: Kohta seuraa vaaratiedote. Snartföljaret varningsmeddelande.
1: Vaaratiedote. Kristiinan kaupunki, 3. päivä elokuuta, kello 15.45. Terveydelle vaarallista savua ilmassa. Tulipalo Kristiinan kaupungin keskustassa. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilman vaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Pohjanmaan pelastuslaitos. Varningsmeddelande. Kristinestad den 3 augusti klockan 15.45. Hälsofarlig rök i luften. Brand i Kristinestad centrum. Alla i området uppmanas hålla sig inomhus och stänga av ventilationen samt invänta meddelande om att faran är över. Österbottens räddningsverk.

0: Kohta seuraa vaaratiedote. Snart följaret varningsmeddelande.
1: Kristiinan kaupunki, 3. elokuuta, kello 17.30. Vaaratilanne ohi, Pohjanmaan pelastuslaitos. Kristiinestad, den 3. augusti, klockan 17.30, faran över, Österbottens räddningsverk. Kristiinan kaupunki, 3. elokuuta, kello 17.30. Vaaratilanne ohi, Pohjanmaan pelastuslaitos. Kristiinestad, den 3. augusti, klockan 17.30, faran över, Österbottens räddningsverk.